Baruko ko mutwumviriza muri hagi atandukanye ijambo y'Imana ariko tubwira yuko dutegerezwa kuba twonasaba kandi Imana ikanaduhereza rero bantu muri ko mutwumviriza mushobora kuba mwona twandikira kuri zino nimero zikurikira 66 22 77 mutwandikire imitwaro yanyu utwandikire ivyo mumaze iminsi myinshi cyane musaba Imana mutari ko mubona Imana ishobora kuba yona bishura biciye kwinosamiriza

dukomeza kubatswa nasoma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye ubutumwa buri ko budukira muri studio zino samirizi na cyane cyane muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana aho turi ko twashikiriza ivyo umwami yashize mu mitima yacu nse mu mwemu zacu rero ubutumwa buravuga ati bite bite pastor uraho urameze neza ndashima Imana hama nitwa Fabrice ndi hano mu rubirizi mfise ikibazo gikomeye cyane nagomba ko munsengera kuko nasugerejwe n'ibibazo bitandukanye murakoze cyane dufata umwanya dusengera Fabrice rero turagusengera mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ibyo bibazo nubwo utabivuga ku izina nubwo utabivuze mu mazina cyangwa se ndavuga ati mu izina rya Yesu Kristo ibyo bibazo bigusungereje nanjye ndabitegeka nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cya Kristo ndavuga ati ngo bikuve ko mu izina ry'umwami Yesu Kristo uzugaruke ku munsi wejo dushingira inahe mu izina rya Yesu Kristo amen.

dukomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze itandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa n'uwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta ndetse rimuka mukayanza urumva neza yuko no mukayanza bariko badukurirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

ukungene imana yagiye ikora giyeshi cubahiro bano muri komera twumviriza nimba mufise icyo imana yakoze ku buzima bwanyu ni byiza yuko tubaramaza wa mugwanizi kugira ngo dushingire naho imana icubahiro kigaguma ari cy'imana bano muri komera twumviriza muri ahagiye atandukanye bano muri komera twumviriza muri mukamenge reka kano karirimbo kajohere pasteur philippe ngaho mukamenge tubagiye mama pasteur mama

Ijambo ry'Imana aho ubutumwa ari bwinshi cyane akaririmbo keza karimo amajambo menze katubwira ati ngo Eloi Eloi Alpha nacho utazogira akaririmbo keza katubwira ati ngo mana nacho utodukiza dukomeza kuba tubona soma ubutumwa bw'abantu bagiye batandukanye Shalom Shalom nanje nashaka ko munsengera ndagwaye umutwe urandembeje cyane kandi mwongere mudusengere tumaze igihe kirini dukora

0: Chakakotu wana marasayas. Marasayu ya kwa chakakisi. Marasayu. Kukisuko kumutila wa ukulukumba. Kumutila wa watama hafise. Wina kwa yesa kuhama hono. Ditabzi. Ushaka mahoro amazibi hakama kora fise igihe yerekabigishwa bemo bari mu gatengo arabwiye tamahoro yanze nabe muri mwebwe mu rugo rwawe nta mahoro hari bimbo kuri Yesu guha mahoro mu muryango nta mahoro hari no ku kazi yo nta mahoro hari abashefu baguma bakwiruka ko baguma baguhagarika umutima ariko uyu munsi Kwino Yesu kuha mahoro. Uyu munsi twibuka umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi twibuka umunsi w'inshinzi ya Yesu Kristo. Kwino, wina na hadi hari nshi. Na hadi hari mahoro. Na hadi hari kunesha. Na hadi hari ubugingo. Atari muri Yesu Kristo. Atura. Ubwire Yesu. Wina ubwire Yesu. He umaze ibihe birebire wabuze akazi. Umaze ibihe birebire. Ataka tufise, ataka tufise. O usangu mkaya kukira, kumbuka mawaja mazimihe. Mwera uza kazi, ilika kazi niye sakafise. Haleluya. Hakazi niye sakafise. Haleluya. Ukwisu nana, yara maichiga, yara nanirenge. Una kumita ni nyumba. None kuoza kumikire Yesu. Hautumungano kubara kuratisika. Ukubona kubujije mahoro mugabo Yesu ashobora kumuhindura haleluya wahinduye Paulo akamuhindura akamugira intumwa ya Kristo ashobora guhindura mugabo wawe umaze ibihe ufise umugabo yananiranye mugabo uri kurabwira abakozi b'Imana ngo musegere umugabo wanje ngo singimubona ngo ntaransi ya gitanga ngwino kwa Yesu Ukiruwa mwami Yesu wenyene gusa. Haleluya. Ukiruwa mwami Yesu. Shwa kora rero yisi babigira face babigira nde ugabikira ibihe cyane. Imana igomba kugutaba. Numunsi ukazibagira. Umunsi Imana izo gukora igitangaza. Uzovuga tugenekerezo nyamirongo. Umunsi mukuru wa Pasika. Niho Yesu yerekana mu rugo rwacu. Niho yerekana ku kazi. Erika bene data hawa kurana na mungu kukazi Ukasanga wala kuri umutima Bala kujija mahoro Bala kuhaga nchi umutima nusinzira Munga muna kumba na kugira Munga wa Yesu na mwemera Mani hawa chwe Hallelujah Wakunda Yesu munga amen Hawa yakini eneza munga amen Hawa yakone nitanga za munga amen Hawa yatawaya munga amen Hawa yatawaya
1: Aha rero niho tuciye turangiriza abo no butuma bwiza bwariko buca kunsamiriza ivyiza vy'u Burundi RTBB mukaba mwari kumwe na Pasteur Dominique Mahonimana mwishengero rya Emmanuel Rushubi iryo jambo rikaba ryarifise urufatiro ruvuga ruti kugendana na Yesu ni ivyagaciro tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiranye naho butaha mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'uburu